0: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun, depa Masterpiece. Nuan BC Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang ngau tiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe ngau den Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Band. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka ngau tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun ngau leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin ngau Adrich Kamijan. Peraup Min, Dara Helena. Leka ngau tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Donny Lang. Leka ngau tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka ngau tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah catat siapa juara ke-9.